0: よしこ、寝たのか。よしこ。
1: 渡辺君はよしこにずっとこうなのか。
0: はい。渡辺少将は娘への思いを全てこの子に注いでいます。時々彼が心配になります。所詮中国人だという。
1: 渡辺君、これがよしこ。
0: はい、これが私のよしこです。愛する娘です。
1: 渡辺君、君は無事になったその日から分かっていたはずだ。我らは感情など持つべきではない人間だ。入れ込みすぎだ。彼女への感情は君を殺すぞ。

0: や奴らを一網打尽にする。
1: はい。
0: 今夜はユンズメの消える日だ。あ、そうだ、冬の方はどうなっている？
1: すでに手配済みです。命令通りあの者たちをつけています。
0: そうか。しかし奴らは奇形百出、神出鬼没だからな。打ち漏らさぬよう十分に用心しろ。
1: はい。

0: ジーナにつく。
1: ああ、菊村さんは良い周到ですね。残念ながら彼らはもう役に立ちませんよ。
2: しかし意外でした。ずっと手を焼いていたリーさんがこんなにやすやすと特使の手に落ちるなんて。特使殿、あなたは誠に大日本帝国の誇りですな。
1: それに我々は北伐軍の残党で共産党の幹部ファン・ジュンションも生け捕りにした。これは大勝利と言えますな。菊村さんはさすがは天皇特使、帝国の星ですね。さあ飲みましょう。おめでとうございます。
0: さあおめでとうございます。大したことはない。中国人と向き合う一番の方法は目には目を、歯には歯を。
2: 頬とかいうやつ、日本人をたくさん殺しました。明日この手で奴を殺し、皇軍の武士たちの仇を取ります。
1: いや、このファン・ジンファンはまだ役に立つ。奴を尋問し、共産党の G 南地下組織の重要情報を吐かせられるだけでなく、また奴を取りにしてエンズメンをおびき出すこともできる。特にエンズリーさんだ。そうすれば奴らを一網打尽にでき、根絶やしにできる。
0: 渡辺君、周到な考えだ。しかしリーさんはもう現れることはない。奴が受けた刀には猛毒が塗ってあってからな。
2: どうやら武術の使い手エンズリーさんも奴の死のドン・ファンバイと同じように我らの毒薬に落ちるしかないようですね。特使殿、大胆な考えが浮かびました。あなたも同意するはずです。我らはエンズリーさんが三途の川を渡っている隙にこちらから仕掛け、エンズメンを包囲し古巣を一掃しましょう。
1: しかしもしリーさんが死んでなかったら。
0: 渡辺君、君の言う通りだ。敵を侮ってはならん。すぐに奴の行方を探れ。死んだと確かな情報がない限り軽率に動くな。

0: ハエレ少女いいえ燕子さんが死にました。
1: 確かにか。
0: はい、燕子部のやつがこっそり町内に入り、花屋で花輪を50個注文し、明後日午前に出荷します。今次男中がこの話題で持ちきりです。
1: 分かった。

0: 菊村特使、どこに行かれるので。
1: 渡辺君、君に報告しなければいけないのかな。
0: あ、失礼。そうではなく、街中は混乱しているので安全のためと思いまして。
1: ご苦労。安心しろ。
0: お気をつけて。

これは私の失態です。必ず3日以内に犯人を探し、菊村特使の敵を討ちます。菊村特使の死がこんな面倒なことになるとは、上は責任を問うている。代わりを見つけなければわしも逃げられんぞ。

0: 少将清浄門で B さんの痕跡を発見。たくさんの箱を運び出し、また守衛と揉めたようです。
1: 宝に違いない。今どうなっている？
0: 守りきれません。
1: あ、じゃあ早く部屋を送れ。
0: 山でイエンズーメンの待ち伏せに遭い、町に残っている兵はいません。
1: ならば南北も東門の兵も向かせ、奴は絶対逃がすな。
0: はい。
1: それと菊村少将の狙撃隊も一緒に守りに向かせろ。
0: はい。
1: 急げ。
0: はい。
2: 土肥先生，那我们怎么办？

よしよし、日本語も上手になったな。この本をよく読みなさい。これは日本の文化と歴史の勉強にとてもいいんだぞ。さあ、よしこ、お父さんに茶をくれ。

0: ございもござい。
1: はい、ともと。
2: はい、ともと。
3: はい。
0: 早く。
3: 早く。
0: 早く。札をかけて。
3: はい、
2: はい、
3: はい。
2: 早く。
3: 早く。
0: おい、ともと。
3: もともと。
0: お前。
3: はい。
0: はい。かけて。
3: はい。

0: 正体二つ。君と。
1: 是。
0: 君の正体は先に入って、東軍は後ろで応援する。
1: はい。
2: 你分兵合围，带着你的人先进去，我们在后边做策应。快。
3: 是。跟我来。

0: 地元の責任者を呼べ。
1: はい。
0: 村の全員をすぐ集合してくれ。隠してた穀物を一軒ずつ調べろ。前線の兵士は私たちの支援を待ってるぞ。
1: はい。

0: 报告队长，里边没人，什么都没有。
1: 报告队长，里边什么都没有。报告队长，老百姓都不知道跑哪里去了，没有一个人在家。
2: 大将，村の人は行方不明です。誰もかも。隊長、私が聞いてみましょうか。
3: 急いでやるんだ。
2: はい。
0: 走、跟我来。
4: 快点，没有人。见了太君，小心点啊！
0: 啊，
4: 快点，来，走。
2: 隊長、義妹と義理の兄弟です。
5: 太君、我叫韩磊，听说您找我有事儿啊？
3: 村の人はどこへ行ったんだ？
0: 人到哪儿去了？
5: 哎，太君，他们都藏起来了，每家每户都有地道啊。
2: 隊長、全部隠しました。家ごとに地下道があるので。
3: 地下道？
2: はい。
3: 食料も隠された？
0: 粮食呢？
5: 啊，那粮食啊，肯定也藏起来了。太君，他们的粮食是大大的坏了，坏了。
2: 太君，米も隠されました。
3: 地下道の場所はわかるか？
0: 你知道地道在哪儿吗？
5: 哎呦，太君，这俺就不知道了。
1: 哦，对，我想起来了，陈松家就有地道，你给俺说过。
5: 他说他家地道啊和每家每户通着的，他后来啊怕八路军发现，后来又给堵上了。
2: 大将，彼が新松の家に地下道があって、そして村のすべての家とつながっているのがバレるのが怖くて地下道を塞ぎました。
3: よし、じゃあ案内してくれないか？
0: 你知道陈松家在哪儿吗？
1: 哎，我知道他们家在哪儿。
6: 哎，我说，
1: 我带你去。
6: 哎，
0: 那赶紧带路啊！
1: 哎，进，
6: 走走。
5: 你别拉我！
6: 快走，
5: 到了，
6: 那头就在那儿。
5: 太君。
2: 隊長、新松の家です。
0: 開門。
7: 報告します。浙江市の拠点がやられました。
3: なんだと？
7: 浙江市砲塔がやられました。
2: 隊長、我ら戻ってはどうですか？

0: 隊長、弾薬庫が早漏に爆破されました。
1: 何だと？
0: 弾薬庫が早漏に爆破されました。
1: バーカ、全員集合、救助しろ。
2: 集合队伍回城。
3: 老爹，老爹，

0: 誰だ。看護婦さんか。
1: はい、そうです。
0: こんな時間にお見舞いに来てありがとう。
1: それは私のやるべきことであります。異常がなければ指示に出せます。
0: 待ってくれ。一つお願いをしてもいいか。
1: どうした？
0: この傷はもう治らないから、母にお別れの手紙を書こうと。

0: すいません、ちょっと手伝って。この患者は重症だから、便所まで送って。うまく歩けないから。
1: あ、はい。
0: あれ、知らない顔だね、新人さん。
1: あ、私先ほど手一口できました。
0: こちらこそ、わからないことは何でも聞いてね。
1: はい、ありがとう。あ、そうだ、薬屋さんはどこにあるんですか？
0: 3階に行って、左から2番目の部屋だよ。
1: ありがとう。
0: いいえ。

0: 君、しっかりして。
1: 看護婦にやられた。
0: 怪しい人を探せ。誰でも逃がすな。
2: 私は手がかりがあります。
0: 急げ、すぐ探しましょう。
2: はい。
1: なんだと？病院を包囲しろ。間違いなくジンのやつだ。
0: あっちだ。